0: Så vær mykje morgon til 13. mai og i dag, og klokka 6:06 i vår holkon 8. God morgon, Farjar, og god morgon, Ellen.
1: God morgon, Jakob.
0: Ja, kvært skulle vi ikke bare truva ui kvært hendre hendan det igjen? Her er nok sånn ek, faktisk.
1: Jo, så folk fer opp det for men det er ikke tett, mener vi.
0: Altså, jeg har nesten hva byrja vi gjør noen sånn noen kjempestor noen føringerdags sanje, men...
1: Jo, hva det?
0: Heter det Sleau. Sleau føringerdags sanje, kan man si, ja. Det en større føringerdags sanje, heter det, ja. Helt alt du.
1: Ja, hva jeg fortep jo fenger det, så det står fenger det.
0: Jeg elsker det.
1: Jo, absolutt.
0: Det er jo eldste fele i fergen.
1: Det er simpelthen grunnt der jeg er under at vi hever fotbollet i fergen i røver.
0: Det er jeg hukse.
1: Anker som ikke er nyr og når, anker Anders med hva setter der oppe og vasta på alt.
0: Jeg vil så si at hva er for jeg vil anker varsel og ta hesens angren, hva som sier jeg. Ta synes jeg først nu med vi.
1: Ja. Ja, ja men att ta mamma.
0: Jag hade nästan att fuck skulle för Sinjan så ser ut i bilarna i morgon.
1: Trallant och dansant i Sinjan.
0: Klar på oss i skolan.
1: Yes, det är oss med fralligt oskott.
0: Ja, det är alltså sett oss då en händande här igen i 1800 och 2,5. Och...
1: Färingen tiden, det första tojande blev färgen som reisade ut. Händande in.
0: Ja. Det passer. Og så det Stevie Wonder, som har vår føringer der i det øyne.
1: Mm-hmm. Men vi får ikke høre han.
0: Nei.
1: Tøy et. Brødrene Olsen vunner Melodi Grand Prix ved sannsjonen Fly on the Wings of Love i 2000. Men akkurat. Vi får etter til rødrene. Vi får ikke spille Fly on the Wings of Love. Tøy får heller spille den opprundelige. Halt det. Chansen ligger där.
0: Jo, ska vi lägga ut.
1: Smök som en kärnskud.
0: Jag halte vi lägger ut vi honom och så ser vi det. Bara gå om morgon. Följer.

gåan dag. I morgen vil sendingen nå stryker vardagskronne, her vi færre spela indisk land førskan kort sang, så lort et sendingen i morgen klokkan 12.30, så hører vi indisk land kort sang.

Og i kvölde sier Dr. Sofus, lagt ni i Klagsvik, vi konuna Ito. Nu set jeg en tveiglös av båret. Jeg kører vun i Anna, og gift og hitt. Skulle vi begge være gåvater, dretje i vunne, men brøytest åndje, dretje i giftene. Hon sverar jeg, til gjerst akkurat som du vilt. Så drakk han giftene.